Une kemak kawenan jeung kebadingan kebalikin punika pinunas utawi tatujonipun.